0: கதை பினாடி பனஹாய்.
1: வேலாவ ஒப்ப வெத்த கேன என்ன
2: சிந்தரெல்லா வகே மன்னா இன்ன மாவ பேர் கண்ண கவுருத் தனகம்
3: அப்பே தருவன் அப்பட்ட வடாம் இதிரேன் இதின் அகே கதாவலி அன்ன ஐட்ட இடாரின் கமர்ஷியல் கிரெடிட்.
4: මේ සමහර හඳුන්කුරු පත්තු කළාට සුවඳ නැහෙනි. ඒවට ස්ටෑන්ඩඩ්ස් නැද්ද?
5: හැබැයි අම්රිතා ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට හදලා නිසා හැම හඳුන්කුරම හොඳ සුවඳයි. නිවිල ගියට පස්සෙත් සුවඳයි.
6: කිසිවකට කිසිවෙකුට හානියක් නැති එස්එල්එස් ලත් ප්‍රථම සහ එකම හඳුන්කුර අම්රිතා.
7: Sloan Green Caps. Your city, your ride.